ده علي لسه شفايفي شايله سلامي شايله اماره حبك ليا قلبي عدلي كل كلامي كلمه بكلمه يعيدها علي لسه شفايفي شايله سلامي شايله اماره حبك ليا.